actually done. Oni su naši bani. Sam ih tu i bani. Mi pa bi radi bili svoji. Kakšni bani. To nisu naši bani. Sami tu i boje. Mi pa bi radi bili svoji.